فتح. آپ جی نے سچے پاتشاہ شہیدان دے سرتاج پنچم پتا پنچم پاتشاہ شانتی دے پنج سچ حق دے لئی اسہ تے اکہ کشٹ سہار دے ہوئے اس سنسار دی رکھیا دے لئی پاون مہان شہادت دیتی ایسے شہیدان دے سرتاج تن تن تن صاحب شری گرو ارجن دے مہاراج جی سچے پاتشاہ انہاں دوارا رچت پاون شبد سارنگ راگ دے انترگت آپ جی نے شرون کیتا ہے جس دے وچ ستگرو سچے پاتشاہ جی اس جیو دی وتھیا بیان کردے ہیں. جو جیو نام نالوں ٹٹیا ہویا ہے, نام نالوں ٹٹ کے جیو کیویں خوار ہوندا ہے, کیویں اے جیو اس سنسار دے وچ وشے وکاراں دے وچ پہ کے